0: har gjort många starka roller under sin karriär. Och nu är hon alltså aktuell med huvudrollen i serien Den danska kvinnan, som har väckt mycket uppmärksamhet. Hon sticker inte under stol med att det var ett vilt projekt om en vild kvinna. En kvinna som verkligen inte drar sig för någonting. Hon tycker det är helt okej att tycka att isländska barn borde tala danska, och hon vägrar på alla sätt falla in i rollen som rar pensionär.
1: Hej, na. Sikke fin de lejer, hvad laver I?
2: Du danska kunden?
1: Om jeg dansk? Ja, det jeg. Jeg hedder Ditte.
2: Taler du ikke islandsk?
1: Bare pinulite. Jeg var et flytjer til Islands. Men taler jeg dansk? Lærer jeg dansk i skolen?
2: Ja, we can speak English better.
1: Ej, men I skal kunne tale dansk her i Island. I var jo danske engang.
3: Den handler om utrolig mange ting, men hun er også en dansk kvinde, der kommer op til Island og ikke kan forstå, hvorfor de ikke taler dansk, for eksempel. For de er jo dansk i skolen og sådan noget. Så der er også noget kommentar til kolonisme og imperialisme og sociale issues. Der er virkelig meget på spil, men sat i en black comedy. Men det er en meget, meget, meget vild genre, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sammenligne det med. Jeg har aldrig set noget lignende, og det er også de kommentarer, vi får nu i Danmark, og som vi også har fået de andre steder, hvor det er blevet vist, at folk er sådan, og heldigvis de fleste er virkelig, virkelig, virkelig vilde med det, fordi det er noget, de slet ikke havde set før. Så hun er ret vild dame. Hun er en vild dame.
0: I Den danske kvinde får Dyrholm chancen at sjunge igen. Så på många sätt kan man väl säga att en cirkel är sluten. Även om vi garanterat kommer att se mer av den här danska kvinnan i framtiden.